îro disa hirsa dehat eva gra bune xelat le kombun hedi serdece helbe agri helbe agri